0597 0529 1452997 and 0241 7 oh dear yeah yeah 0591 and I face so 0276 no obetima you su me pato obia mina ne nim no omompa ye bi wo tv ne so a wo tv so wo radio so a bobi obo wi abra facebook ya bompa ye bi wo se radio ye su oha pa